0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er.
0: Lytt til radios, din lokal radio.

Brødre, søstre, besøk deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

gjerne også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

slogan on siirrä näissä. Eddie Herr-portaali, Radio Uusi.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Ja, god dag og velkommen til en fin rolig time med gospel country, men jeg kan ikke påstå at all musikk like stille som stemmen min. Men la gå, vi begynner vi med Everybody Wants to Go to Heaven, Alison Krauss and the Cox Family.

Ja, det var Alison Krauss og The Cox Family. Så kommer en artig variant av Lily of the Valley. Og disse her kaller seg for Tate and Boone Duet. En heftig versjon. Her kommer den.

Fra Kate, eller Keith Buchanan som er riktig, til en gruppe som heter New Ground. Og de synger her, I'm gaining a new ground.

Ja, en ny gruppe som heter Newground, og vi kommer nok tilbake til de senere. Så kommer noen som kaller seg for Maroon 5, Until We Meet Again Someday.

Ja, fra Wendy Jones og Marcus Ellis så kommer en ny mann for meg og i musikksamband, Marty Denton. Empty No More.

Ja, vakkert. Marty Denton, Empty No More. Til Rosalind Clare fra Irland, Hold Me Close.

Ja, anointed heter gruppen, så kommer en enkel person, William Presley. Og det kommer fra et album, og her I Just Came to Talk with You, Lord.

Hvileskjær på Radio Os. Finn roen sammen med programleder Hildegunn Hauge, som tar deg med på en reise i fin og variert musikk en times tid fremover.

Hei og velkommen til Hvileskjær. Det var Christopher John Davison, eller bedre kjent som Christy Berg, som fikk lov å åpne denne ukens program. Han er irsk-britisk, født I Argentina. Faren hans var diplomat. Så Chris vokste opp forskjellige steder I verden. Da han begynte å opptre, så tok han pikenavnet til moren, The Berg. Han en av mine favorittartister, så dere får nok høre mer av han. Og det skal dere straks. På Wikipedia så fant jeg en tekst som faktisk var på nynorsk. Austavind en vind som kommer fra øst og bles I en vestlig retning. Denne vinden knytt til symbolisme I ulike typer kultur, mytologi, poesi og litteratur. Så da kommer Christy Berg med Eastern Wind.

Det er forskjellige historier om hvordan diktet Danny Boy ble tonesatt med den irske folketonen Londonderry Air. Men uansett, det er en fin sang, og den er mye sunget. Og Danny Boy, han reiser, og vi skal nå høre en ny sang med Christy Berg, The Traveler.

Reise var det mange som gjorde fra Irland under den store hungersnøden. Det begynte med potettørråte i 1845, og mange sultet i hel, og cirka en million utvandret til Amerika og andre steder. Og noen, de ble arrestert for å stjele mat, for i det hele tatt å overleve, satt i fengsel og dømt til straffarbeid. Og den neste sangen, den heter Fields of Athenry. Den ble skrevet i 1979 av en irsk musiker og låtskriver som het Pete St. John. Det er Catriona O'Sullivan og Sina Thiel som synger The Fields of Athenry.

Kanskje noen av dere husker en TV-serie som gikk på 70-tallet, Against the Wind. Der var det en irsk jente, Mary, som prøvde å stjele tilbake kua som de hadde mistet. Så hun ble fengslet, dømt til straffarbeid og sendt på et fangeskip til Australia. Og hun var helt sikker på at hun skulle komme hjem igjen til Irland når straffen var sonet. Men det skjedde jo aldri. I serien er det en av sangerne som også spiller hovedrolle, og John English. Dere har helt sikkert hørt Six Ribbons, som er hovedtema i denne serien, Against the Wind.

John English var engelskfødt australier. I Against the Wind, eller Mot alle vindar, spilte han Jonathan Garrett, som var engelsk straffange. Den irske jenta, Mary Mulvane, ble spilt av Mary Larkin. Mary og Jonathan, de ble et par. De ble jo frigitt, men de reiste jo aldri hjem igjen til England og Irland. Og de fikk kjøpt seg en gård. Der dyrket de blant annet barley, eller bygg, som det heter på norsk. Så da skal en annen engelskmann, Sting, få lov å synge Fields of Gold.

Wild Mountain Time er en skotsk-irsk folkesang med forskjellige tekster og litt variasjon i melodien også. Men hvis vi nå beveger oss til New Zealand, da treffer vi igjen en som har opptrådt i Hvileskjær før. I den som dere skal høre nå, så er det Hayley Westenra som synger med en gruppe som heter Celtic Woman. Og hun synger en veldig kjent engelsk folkesang, Scarborough Fair.

Hayley Westenra har blant annet irske aner. Dette opptaket ble gjort på Slane Castle i Irland, og hun var bare 19 da det ble gjort. I Store norske leksikon kan vi lese at keltiske språk er den vestligste greinen av den indoeuropeiske språkfamilien, som omfatter de levende språkene irsk, skotsk-gælisk, walisisk og bretonsk. Og i tillegg så kommer flere utdøde språk. Bretonsk, det snakker de vel i Bretagne i Frankrike. Og hvis dere lurer på hvordan noe av det høres ut, så har jeg plukket ut en versjon av Skyboat Song, sunget på gælisk. Den er fra en tv-serie som har gått nå, Outlander, som er basert på Diana Gabaldon sine bøker. Det er en slags tidsreise. Hovedpersonen er på en reise i Skottland i 1945, og plutselig så er hun tilbake 200 år i tid.

Hvileskjær nærmer seg slutten. Vi har en sang igjen. En amerikansk sanger, låtskriver og skuespillerinne heter Mary Fall. Hun har skrevet en fin sang som heter Going Home. Og det er vel på tide.

Velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Kom ut i 27. mars i 2026. Her skal dere få Hender mot himmel med Madeleine.

Då fick dere høre Fly High med Me and My. Og den kom ut i 2001. De navnet på en italiensk musikkgruppe som startet tidlig på 1990-tallet og hadde sitt fremstøt med sangen The Rhythm of the Night. Her skal dere få høre The Rhythm of the Night med

fikk dere høre Hawaii med Kim Larsen. Og han er født 23. oktober i 1945. Neste låt kom ut 14. mai i 2026. Her skal dere få Die Die med Shakira og

Og fikk dere høre Freya med Kano. Og bandet ble etablert sensommeren I 2018. Neste han født 26. august I 2003. Her skal dere få Heimakjær med Tobias Steen.

Da fikk dere høre Daddy Cool med Bonnie M. Og de var en vest-tysk sanggruppe som sang disco-pop-fong som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Neste han født 21. september i 1989. Her skal dere få What's a Say med Jason Derulo.

Ja, da må jeg vitne anledningen og takke for meg i dag, og så ses vi neste gang her for dere siste. Vent, han født 8. september i 1989. Her skal dere få høre Waiting for Love med Avskjed.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du lytt til radios, din lokale radio.

0: Brødre, søstre, se deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på lufta!
1: This is Chris Medina, and you're listening to

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Letter of mine.
1: Qual plancia?

Musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal, programansvarlig, og det dreier seg om musikk som undertegnede da har vokst opp med. Og hovedsakelig 70-tallet, det var jo da undertegnede for alvor oppdaget musikken, og ny musikk begynte å bli tenåring og ungdom, og med det og større musikkinteresse. Denne gang så skal det dreie seg om et band som startet i 1974 under navnet Tiger Lily, og så har de byttet navn flere ganger. Heter Ultravox, og vi skal komme tilbake til mer rundt dette bandet. Vi begynner med albumet Ha Ha Ha, som kom i 1977. Hiroshima Mon Amour heter første låt ut i musikk fra min oppvekst denne gangen.

Det var starten det, Ultravox Hiroshima Mon Amour hørte du, og fra albumet Ha Ha Ha, som kom i 1977. Det kom to album i 77. Vi skal komme tilbake til et til. Ultravox dreier det seg altså om, og Ultravox er da et britisk band som da er kjent for den elektroniske musikken, og gruppen var særlig kjent for sin tilknytning til den såkalte New Romantic-retningen, selv om det tydelig inspirasjon av både punk og de mer kunstorienterte delene glam rock og ikke minst new wave og synthpop. Og bandet, det ble startet i 1974, altså under navnet Tiger Lily, og byttet navnet flere ganger og endte da på Ultravox i 1976. Mer ifra albumet Ha Ha Ha skal du få, og da låten som heter Young Savage. Og da er vi vel over på litt mer av det jeg nevnte med punken, for eksempel.

Punket og New Wave Ultravox anno 1976. Låten heter altså Young Savage og fra albumet Ha Ha Ha som kom i 77. Tidligere navn på dette bandet, før det ble Ultravox, var jo da blant annet Tiger Lily, The Sips, Fire of London, London Soundtrack, The Damned, og så ble det altså Ultravox. Og mange forbinder jo selvfølgelig bandet med vokalisten Midge Ure, men han kom på banen litt senere. Vi skal komme tilbake til det. Nå skal vi til 77-album nummer 2, som heter Ultravox, og bandet heter Ultravox, og låten heter Saturday Night in the City of the Dead. Vær så god.

Det var fra albumet Ultravox, bandet Ultravox, Saturday Night in the City of the Dead heter altså låten. Så jeg nevnte dette med vokalist og Midge som etter hvert kom på banen. Han kom I 1979. Den opprinnelige frontfiguren var John Fox, egentlig Dennis Leich, som ledet bandet gjennom deres mest eksperimentelle og kunstneriske fase på slutten av 70-tallet. I 1979 tog altså Mitchell over som vokalist og låtskriver, og med han kom også bandets kommersielle gjennombrudd. Vi skal til 1978 og til albumet Systems of Romance. Denne heter Slow Motion, og det drejer sig altså om Ultravox I musik fra min opvækst denne gang.

1978, System of Romance, Slow Motion, hentet vi fra det albumet. Så skal vi til succéalbum og Midge Ure som overtog som vokalist og låtskriver. Det skjedde jo i 79 og albumet Vienna kom i 1980. Sleepwalk, en av låtene på det albumet, kom ut som single først og senere på albumet Vienna. Vi hører låten. En av DJ

Sleepwalk ifra Ultravox, og da først ute som single og senere med på suksessalbumet som heter Vienna. Og vi skal selvfølgelig komme tilbake til titellåten fra dette albumet etter hvert. Ja, det denne låten som da titelkuta. Og den skal du få i full mundur, for å si det på den måten, full versjon, senere i denne musikken fra min oppvekst. Vi skal til nok en single, Passing Strangers, som senere også havnet på Vienna-albumet. Dette jo også en av de kjente fra Ultravox, og med Midgeur som vokalist og låtskriver. 1980 altså.

Du hørte All Stood Still fra Ultravox og fra albumet som altså heter Vienna, var det du fikk den. Jeg nevnte jo at Ultravox da britisk gitarrist og vokalist Midge Ure, han skotsk og hadde spilt I blant annet Visage og Thin Lizzy før han da kom til Ultravox som nytt medlem og ble den viktigste låtskriveren og den som drog bandet opp på kjendislistene hvis vi kan si det på den måten. Vi skal ta albumet Rage in Eden som også et viktig album fra Ultravox og vi begynner med låten som heter The Tin World Beklager, The Tin Wall altså fra albumet Rage in Eden kom I 1983

Thin Wall, Rage in Eden heter altså albumet, og The Thin Wall en av låtene fra albumet. Ultravox, britisk band, det det dreier seg om I musikk fra min oppvekst, og som jeg sa, musikk som undertegnede da har vokst opp med, så enkelt det. Kanskje ikke det bandet som sitter sterkest på minnet, men for all del, der en del kule låter, og en av de som har fått mye oppmerksomhet fra albumet Rage in Eden, det den som heter The Voice, og den gjør vi også plass til her I musikk fra min oppvekst. Ultravox.

Raging In er også en av suksessalbumene til Ultravox sammen med Vienna og et par andre. Vi skal til et av de par andre. Vi skal til albumet som heter Quartet, som da også inneholder mange perler. Og Quartet, det kom altså ut i 1982, og vi skal gjøre plass til to låter fra dette albumet. Vi begynner med den som heter Reap the Wild Wind fra Quartet-albumet, altså til Ultravox. 80-tallet vi kom til. Og vi kan vel kanskje si det sånn at Ultravox er veldig 80-tall.

1982 kom altså albumet Quartet, og du hørte Reap the Wild Wind ifra Ultravox her i musikk fra min oppvekst. Vi skal selvfølgelig gjøre plass til en låt til ifra dette albumet, og da blir det låten som heter Hymn du får. Vi skal faktisk gå innom 2000-tallet før vi i mål med denne runden. Og selvfølgelig gjør vi plass til storlåten Vienna på toppen.

Et kjent lydballbilde og en kjent stemme med Jury I front for Ultravox da inn I 80-tallet og utover I 80-tallet frem til det ble slutt, for det ble det jo. Det sånn at bandet ble oppløst I 1987 etter sviktende kritikker og interne endringer. Gjenforent ble de flere ganger, blant annet I 2009 med originalmedlemmene Midger, Curry, Cross og Ken, og ga også ut albumet Brilliant I 2012, og så ble de offisielt oppløst igjen I 2017. Du skal få en smakebit fra albumet som kom I 2012, som heter Brilliant, og titelkuttet egentlig ganske briljant det også. En kul låt fra 2000-tallet fra

Dette var altså lydbildet fra 2000-tallet, 2012. Brilliant heter albumet som kom ifra Ultravox da, og titelkuttet var det du fikk høre, med Midgear og da i front, og han har jo også gjort andre ting. I 1984 så skrev han sammen med Bob Geldof i hitten Do They Know It's Christmas, som ble kjent gjennom Band Aid, og senere den store konserten Live Aid, som begge hadde til hensikt å samle penger og gi internasjonal oppmerksomhet på sultkatastrofen i Etiopia. Midgear skrev musikken, stod for korarrangementene til sangen og produserte denne. Han har også produsert og arbeidet for blant annet Steve Harley og New Wave-gruppen Stress, og så kan jeg jo nevne da at han ble da tildelt Officer of the Order of the British Empire for sin innsats både innen musikk og sitt sosiale engasjement i 2005. Og så har han jo blitt tildelt en rekke æresdoktorater ved universitetet i Skottland. Han var jo da skotte, som sagt, eller e-skotte heter det vel. Vi har to låter igjen. We Came to Dance heter en låt som kom på albumet Quartet etter å ha vært, men først ute som single. Singleversjonen får du her.

We Came To Dance, en singelversjon. Låten var også med på albumet Quartet, som kom da på 80-tallet. Med det så er vi kommet til slutten nok en gang på musikk fra min oppvekst. Jan-Petter Svendal her i studio har hatt en god stund, og som jeg pleier å si, det er gode øyeblikk når jeg da henter frem musikk til disse programmene, og det gir jo meg også en vekker om musikk som jeg har lyttet til opp gjennom mange tiår. Ultravox, en av de som har lagt på plattspilleren for ikke veldig lenge siden. Og denne låten har selvfølgelig da surret der, blant annet fra albumet Vienna. Så lytter vi til titelkuttet Vienna, og så sier jeg tusen takk for følge. Det har dreid seg om Ultravox denne gang i musikk fra min oppvekst. Kommer tilbake med flere programmer.

Ja, 1956-serien til Olav Valle her på Radio Os i gang igjen nå ettermiddagen på mandagene, og dette her var jo da Cliff Richard og The Drifters i 58 eller 59 med Down the Line. De hadde noen sånne intimkonserter der dere hylte på de, og det var melodien til Roy Orbison som heter Go Go Go, altså det er han som lager han, og han har med i samlingen når han var med i Sun Records. Nå var det, alle var jo innom Sun Records et eller annet foran før de kom ut på Villevidde. Ja, 1956, hvor langt vi kom med nå, det var heftig flott i Cliff, du. Det var altså i november, vi var her på tampen av november, liste i USA 1960, og det var bare to melodier igjen her på den, og vi går nok ut av 1960 på topp 20-liste i dag, men vi følger på med alt annet ruske som vi har. Så kan være både rusk og ikke rusk. Det var siste hadde vi, hva vi hadde da, det var en som hette He Will Break Your Heart med Jerry Butler, var vist en som vi spilte sist. Og så har vi en annen nykommer her, en nykommer som heter Chubby Checker. Han ikke nykommer, men melodien nykommer. The Hucklebuck heter melodien. Vi prøver på den vi, og så sier vi noe etterpå. Ja.

0: eyeballs are so clear that I can positively swear that you are well. Four. Yes. Oh, there is nothing I can do, for my heart is jumping too. We go bumpity bumpity bumpity bumpity bumpity bumpity bum bum bum bumpity bumpity bumpity bum. How audacious, how flirtatious. It is me.
1: It is you.
0: I'm sorry, it is us.
2: Ja, det var jo Sophia Loren og Peter Sellers. Det der er et flott samarbeid. Sophia Loren er vel fra Puzzioli, litt nordvest for Napoli, der som du går, kan reise ut til øya Soldisha. Og ja, der har vi vært og campet I en sånn krater der. Halve krateret var palmeblad og grønt, og andre der bare bobler da, svovel. Det var veldig interessant. Puzzioli! Ja, men det var nå den. Nå skal vi Goodness Gracious Me med Peter Sellers og Sophia Loren på 9. plass og 9,10. plass. My Love For You, Johnny Mathis, den var jo flott. 11. plass. McDonald's Cave, Piltdown Man. Og 12. plass nykommer, Man of Mystery, med The Shadows, Man of Mystery, med The Shadows. Hvor høres den ut da?

Ja, The Shadows igjen, The Stranger, og det var da en 17. plass nykommer. 18. plass kommer en ny instrumental melodi her, det mye instrumental melodier. Juan Eddy, så har en sette Commotion, Commotion. Mm.

Ja, det var Bert Kampfer der and his orchestra for Tyskland, Wonderland by Night. Du verden, det var flott. Men var ikke det Bert Kampfer som hadde avtale med Beatles I 61-62 før de fikk lov å reise hjem igjen sommeren 62? Nå Beatles akkurat I 1960, så de I Hamburg faktisk. De har sammen med Peter Best på trommet. Og han jo da helt ikke tilbake. De spilte på en Indra klubb I Hamburg I Tyskland tre måneder I 1960. Ok, det var den, så kommer vi til, det var femte plass og nykommer, på sjette plass og nykommer og kjent med de her I Norge, jeg lager norske versjoner, Seemann!

Seman, ja, så står det her i Boki at melodien heter Seila her, og Lolita, da kommer man på om hun som oversetter heter Lolita, og den tyske utøveren vet jeg ikke, kanskje et annet navn da, det kan ikke jeg avgjøre, det vet jeg ikke. Ja, så det bare 15 år siden krigen, og her altså to melodier på Tyskland her på Listo, og den der jo Bert Kempfert sin kommer på første plass i neste måned, da gir ikke den Lolita sin, den går litt nedover. Hun kommer altså på sjette plass nykommer her i desember. Så på sjunde plass nykommer, der har vi Connie Francis, og Too Many, nei, Many Tears Ago, ja.

Ferranto og Teicher med sin melodi Exodus på norsk fra en eller annen film, antageligvis Ferranto og Teicher, og det var altså 9. plass og 9,10. plass Poetry in Motion, Locomotion, Swaying and so on. Det var Johnny Tillotson som hadde den hitten der. 11. plass er 9,10. Ja, der er 9,10. Johnny Burnett har 9,10 her med You Are 16, ikke Only 16 med Craig Douglas, altså, men Johnny Burnett med You Are 16.

det var Johnny Burnette med You're 16. 16, ja, det ikke så kjekke når de finner seg 16-åringene døddrukne om natto på Søftland I minus 10 grader. Det var flaks at den jenta overlevde. Vi går videre til 12. Plass da, hvor det var Stay med Maurice Williams and the Zodiacs. Ja, vi hørte, ja, 13. Plass, New Orleans, med Gary U.S. Bonds. Og så på 14. Plass, der har vi en nykommer som heter, artisten heter Dion, og har med seg gruppa The Belmonts, og de har da Lonely Teenager.

Ja, kom an, der stopp der, ja. Ja, det var da altså han Bobby Rydell, han kommer igjen gang på gang her med nye melodier. Ikke på det beste, men ok. Sway heter melodien der, og den var jo da på 15. plass og nykommer. På 16. plass, Let's Go, Let's Go, Let's Go med Hank Ballard and the Midnighters, som var jo en veldig bra melodi og fremtidsrettet. Så var det 17. plass, Alone at Last med Jackie Wilson, og 18. plass, da har vi nykommer, her tre nykommer i tre siste her. Og den på 17. plass, den heter Perfidia, og det gruppa The Ventures, som tar det.

The Ventures med ja, The Ventures med Perfidia, og Perfidia det jo en gammel melodi fra 40-tallet. Det var en meksikaner som laget den, sammen laget en melodi til. Det velkjente melodier i latinamerikansk musikkhistorie. Da skal vi, det var Perfidia, Ventures, og så på 19. plass. Fats Domino kommer her med My Girl Josephine. Josephine.

0: I love you. Det var Cliff Richard med I love you. Fjerde plass, Strawberry Fair. Strawberry handel, altså fair, en handelsplass jeg kan kjøpe jordbær. Da det altså Anthony Newley som har den melodien der.
1: Ja.

0: might be round tomorrow. The donkey's pinched all the strawberries.
1: Anthony Newley med Strawberry Fair. Og var det hvem skulle handle og hvem skulle selge her? Og esel hadde de med seg og rifler hadde de med seg. Nei, jeg skjønte ikke hva det der. Vi går videre til det greiene her. Det var Strawberry Fair. Det var fjerdeplass og nykommer. Ja, men det sånn jule før julsmusikk det her. Femteplass, Goodness Gracious Me, Peter Sellers og Sophia Loren. Sjetteplass, der faktisk noen sjetteplass, ja, nykommer. Det noen dansker. Fra et album som heter Lad oss flyve til en stjerne. Little Donkey, Nina Fredrik. Ja, Nina Fredrik.

Ja, det var Nina og Fredrik, det med Little Donkey og sin trompet der, ja. Det var 7. plass, da er det Rockin' Goose med Johnny and the Hurricanes. 8. plass, Man of Mystery med Shadows. 9. plass, Poetry in Motion med Johnny Tillotson. Nykommer her, men ikke for oss. 10. plass, Lonely Pup. Den har ikke vi spilt, Lonely Pup in the Christmas Shop. Med Adam Fate, han får juleshopping han.

0: go.
1: The butler's supper, here come the copper.
2: I've had some beer. Is there one in here? We both end up inside.
3: Lonnie Donning and Meth. Is it Faste Münster Lively? Så 19. pass nykommer, Frank Sinatra er her, smyger seg inn, han Ole McDonnell, den må være, da er de knipe når de tar i bruk de melodiene der, men vi får høre hvordan han formidler det.

Ja, du Frank Sinatra, du får det til. Du har god fantasi og bygger på det som bygger små for å få en god melodi. Old MacDonald, sin, Frank Sinatra sin versjon av den. Ja, det var altså nest siste det, nykommer, ja, og 20. plass der en ny, ekte nykommer også, med Emily Ford and the Checkmates. Husker dere Emily Ford? Han som hadde den her... skal vi se hvor langt tilbake med går da. What do you do? What do you want to make those eyes at me for? Har den melodien der, ja. Nå kommer vi med Counting Teardrops, og han klarer ikke å komme seg ut av denne der lydbildet som han hadde med den første melodien. Du får høre på han.

Aj, aj, aj. Emily Ford and the Checkmates med Counting Teardrops. Det var siste melodien på topp 20-listene i 1960, og da vi 61 igjen. Og der en stund vi kommer til der, for nå skal jeg hoppe over på den her boken her, så jeg har alle listene, den ser ikke ut. Jeg må teipe den kirurgisk teip i alle ender, for hun skal holde sammen, hun velbrukte. Nå skal jeg gjøre på en serie som heter British Hit Parade, og der har jeg altså 1, 2, 3, 3 ganger 3, det altså 9, nei det 4 ganger 3, 12, 12 CD-plate, og halvparten har jeg jo spilt, men ikke den halvparten, så det blir mye her. Og det grunnen jo at jeg har gått over til topp 50 i England. Ikke Hot 100, men Hot 50. Ja, men det ikke noe å gjøre med det, da, så vi tar det før oss. Det kan godt hende at jeg spiller dobbelt. Jeg har prøvd å utelukke de som har spilt før, og ta de som jeg ikke kjenner med, men det kan ikke utelukkes at det kommer noen dobbelt, men det gjør noe ikke noe, om jeg hører to ganger. Men først skal jeg få en pausemelodi her til Cliff Richard, som heter Apron Strings, og det akkurat passet før vi hopper på det her greiene her.

Ja, han har et hylekor med seg, sikkert en sånn intim konsert der 100 stykker i salen, dette her i 58-59 i startfasen sammen med The Drifters, men han full av futt, og det så regel av artisterne i startfasen før de blir snille og greie, and Roy Orbison også. Nå skal vi ta for oss her, skal vi se, en første CD her, Dance with Me, The Drifters. Altså, de har vært på den engelske topp 50-listo. Disse her som spiller nå har sikkert ikke, det har gått an, de har vært inne på topp 20-listo en litt grann, men de har ikke i den store sammenhengen inn på månedsbasis, så har de ikke kommet inn. Dance with Me, The Drifters, for vi bare sjukker oss.

Det var Jerry Lorden, en engelsk mann som født i 34. I'll stay single. Da kan jeg fortsette med det, så kommer jeg til en som heter Gene Vincent. Kjenner vi jo. Han overlevde Crash i 60. Det gjør jo ikke Eddie Cochran. Wild Cat.

Ja, Bill Forbes, too young, og han skilte seg med sin frue, og han var homo, sa han, og så ble han drept, og så var han... Først var han injisert med vampire blood, vampyrblod, to heal his wounds after being attacked by Tyler Lockwood. Og skummelt greier. Da skal vi til Eddie Cochran her med Hallelujah, I love her so. Så han er altså ikke helt død da, skal vi se, det er...

Frankie Vaughan med What More Do You Want, og han Frankie Vaughan, han var faktisk en av de første engelske artisterne som var med i et amerikansk TV-program som heter This Is Your Life, som hadde 40 millioner åskuere. Ja, det tar vi neste. Det altså On a Slow Boat to China med Emil Ford and the Checkmates. Ja vel, prøver det.

Emil Ford and the Checkmates med On a Slow Boat to China, og han har denne melodilinjen som han har de fra What Do You Want to Make Those Eyes at Me For? Og en tredje melodien ble han heit og klarer han ikke mer. Ok, da skal vi gå over til melodi som heter Happy Anniversary med Joanne Regan, eller Regan. Det altså da nummer, ja, rett på det.

Ja, Joan Regan med Happy University, og vi forstår at vi i England, og det resten, altså de som ikke kommer inn på topp 20-liste, og her litt gammelmodig 50-tals musikk som noen vil ha. Da skal vi øve til Nat King Cole, han er med de her som heter Time and the River.

Nat King Cole med Time and the River. Så skal vi høre på CD2, der den begynner med Old Shep, Old Shep. Det er Elvis Presley, kjenner dere den melodien der?